0: healing with Prophet Francis Kwating. There is power in the blood of Jesus.
1: Yada Christasi, enene de toso miensa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Mi jame kra mi ni peduana me honhomo sha onsa nanso. Udin munti na nipa yi waha enyeme eyewurade. Wo mo boy David ba. Ne sa wonya re wanyina. Ewo Yesu Kristo di mu. Amen.
2: Amen.
1: Enti se yekase empaeba empaebo yade a yade jibiribi efre urade ho ani efre ne prayer woni nyamede kasa